0: doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: la Radio 1 și informațiile de care aveți nevoie. Desigur că nu suntem doar așa, ca să zic. Avem și un invitat care ne aduce informații. De obicei, informațiile la noi sunt verificate, așa că nu o să vă dăm zvonuri, ci doar lucruri reale despre lucruri care se întâmplă de adevăratele. Bună dimineața, Călăraș, și bună dimineața, Valeriu Petrescu.
1: Bună dimineața, bună dimineața și tuturor ascultatorilor noastre.
0: Ce mai face Valeriu Petrescu? Cu ce se mai ocupă zilele astea? Astăzi, că mâine...
1: Cu echipa. Astăzi știm ce avem de făcut. În schimb, mâine vedem ce va fi.
0: Spune-ne, hai să ne punem în context un picuț. Deci, astăzi este ultima zi de antrenament înainte de începerea...
1: Astăzi nu mai e antrenament, că astăzi jucăm prima etapă din Liga 3.
0: Așa. Ziceam că... Nu, eu astăzi am avut impresia că mâine este meciul.
1: Jucăm meciurile de acasă, le vom juca vinere.
0: La ce oră?
1: Asta e ultima săptămână din luna august, se joacă la ora 18, septembrie la ora 17.
0: Deci vine puțin mai devreme. Da. E bine și la 17, mă gândesc acum că sunt oamenii care mai sunt pe la serviciu.
1: Păi termină până la ora ce.
0: Păi da, termină.
1: Cred că asta a fost și un motiv, au fost mai mult, dar...
0: Termină sau nu?
1: Vin la... Vinerea, consider că începe weekendul, au timp dacă vor să vină la stadion, au timp mai mult liber, sâmbătă, fiecare au problemele lor, mai pleacă până... din localitate, să mai plimbă, să mai... Dar vinerea după amiază...
0: Și zici că ar fi mai bine vineri?
1: Nu, așa am considerat. Și plus de asta că avem și juniorii care joacă duminica și mai sunt când mai joacă și la echipa mare și la, și da, la Under 19.
0: Da, se poate alege, adică noi am vrea să jucăm, că de comun acord, cum?
1: Nu, am făcut la federație și ne-am acceptat. Am avut și motive. Asta am avut și motive.

0: gândeam că totuși...
1: Avem jucători din lot care fac parte din, de la Under 19, care joacă la echipa mare și să treacă o zi ca să poată să joace și duminica la Republicani. Campionatul național de U19.
0: Aveți multă treabă.
1: Ca în orice domeniu.
0: Cu ce energie plecați la drum?
1: Noi când considerăm că suntem la momentul oportun, așteptăm cu nerăbdare să începem.
0: V-au încurcat băieții de la turnarii săptămâna trecută, da?
1: Da, n-a fost corect. Pentru că ei ne-au contactat să jucăm la începutul lunii iulie și cu câteva zile înainte, cu trei zile, două zile înainte să începem de meciul propriu-zis, au anunțat că după ce s-a întâmplat la meciul de cupă de la Brașov, nu mai pot juca, că sunt obosiți, că au și drumul și... în fine.
0: Da,
1: astea se întorc, stați liniștiți că astea se întorc.
0: Măcar să fie doar asta. Mă gândesc acum că într-un fel v-au încurcat.
1: Se iertă, dar nu se uită. Da.
0: Mă gândesc că v-au încurcat într-un fel, pentru că practic ați jucat cu o echipă mai slabă cu care ați făcut.
1: Am făcut antrenamentul, a fost un antrenament reușit, am jucat cu echipă, le mulțumim celor de la Cuzavodă că au fost de acord să am jucat la ei, am avut și terenul la dispoziție. Noi am urmărit să ne facem antrenamentul de sfârșit de săptămână și ca și ultimul joc de pregătire, de verificare, să vedem la unde suntem. Știu nu că... scorul este important, importante au fost traseele și ceea ce am pregătit pentru...
0: S-au schimbat jucătorii, ai văzut pe toți?
1: Da, majoritatea, da. Am avut timp să-i vedem. Noi am început pe 1 iulie, sunt aproape două luni de zile în care, bine, s-au perindat, mulți au venit, au plecat, însă acum suntem... Consider că suntem aproape la 100% din ceea ce vrem noi.
0: Ca o glumă acum. La cât de amical a fost meciul ăsta, putea să jucați și 3 ore, că... Da. Bine, Călăraș cu Zavod, adică, na, sunt două echipe vecine și, bă, nu sunt rivale.
1: Nu ne interesează.
0: Știu că în sezonul trecut erau probleme cu terenurile. S-au mai rezolvat dintre ele?
1: Și acum avem... Nu putem să facem antrenamente numai pe terenul de iarbă, pentru că îl stricăm, trebuie să-l mai și menajăm.
0: Nu, mă gândesc la terenul echipelor, în general. Ca al nostru știu că e bun, e bun, standard.
1: Dacă am intrat în fiecare zi pe el, n-ar mai arăta așa. Trebuie să-l menajăm, mai facem antrenamente jos la baza nouă de la H2O. Mai facem antrenament și la Cuzavodă, iar pe aceste care le mulțumim celor de acolo că ne-au acceptat, ne-au oferit o zi. Și săptămâna asta, miercuri, am făcut antrenament acolo. Un teren foarte bun de antrenament și de joc. Mai avem și modelul. Eu zic că ne descurcăm.
0: Sunt 4 echipe în serie, în grupă.
1: În seria noastră? Da, sunt 4 echipe din Călăraș, 4 din Constanța, una din Ialomița și 3 din Galați.
0: O să fie un picos de câteva derbiuri, tot o să fie pe aici, pe acolo.
1: Știți cum e? Dunărea, Călăraș e tradiție.
0: Da.
1: Celelalte sunt ambiții. Acolo sunt ambiții, dar la noi e tradiție.
0: Acum
1: ne vedem lucrurile altfel.
0: Cum evoluează, de exemplu, Agricola Borcea? Cum îi vedeți? Îi luați în serios? De data asta îi luați în serios ca adversari?
1: Eu, până la Agricola Borcea, mai avem mult. E ultima etapă din tur.
0: Nu. Ca și echipă, ca și contracandidat.
1: Contracandidată. Ce să vă spun? Nu prea mă interesează. Pe mine mă interesează echipa mea. Dacă joacă ce trebuie... Dacă joacă ce trebuie și ce pregătim...
0: Trebuie să remarc diplomația domnului Petrescu. Știu că aici sunt ambiții mari, că îi vedem și pe aia, că noi suntem mai buni, ăia nu, dar până la urmă, na, au și ei meritul lor, pentru că altfel n-ar fi acolo.
1: Categoric.
0: Așa. Deci, primul meci cu cine este?
1: Progresul Fundurea. Cum spuneți dumneavoastră?
0: Un alt derby. Altă, nu local, știu, ambiții locale.
1: O echipă care e structurată de vreo... Au un nucleu de jucători pe care se bazează de câțiva ani de zile. O echipă care am văzut-o săptămâna trecută, vineri, la meciul cu Vinceni. O echipă care au pus probleme. Unii așteaptă un meci ușor, de fapt, ca celelalte, dar celelalte nu, deocamdată nu ne interesează. Cel mai important este astăzi să fim concentrați și să dăm totul, să avem atitudine și să mulțumim pe cei care și conducătorii și cei care vin la meci și spectatorii. Când se termine meciul, să, indiferent de ce rezultat va fi, să plece mulțumiți că au văzut o echipă cu atitudine și cu dăruire.
0: Am înțeles. Văzusem undeva și programul, dar na, mă bazez pe informațiile.
1: Nici nu știu. Vă dați seama că nu știu, dar nu mă interesează ce va fi săptămâna viitoare, vom vedea. Important este astăzi, le luăm pas cu pas.
0: Uh-huh.
1: Cel mai important e primul joc. După
0: ce model, să zic? Ofensiv, 100%?
1: Vă dați seama, jucăm acasă. Acum și adversarul tot vine să joace. Vă dați seama, nu jucăm singuri.
0: Și ei vor să câștige.
1: Ca orice. Și, păi, ca da. Peste tot.
0: Am înțeles. Bun. La ce oră?
1: La ora 6 începe meciul.
0: La ora 18 începe meciul în seara asta.
1: Da.
0: Așa că toți călărășenii care au, care n-au, nu că n-au treabă, ar trebui să lase treaba, că e început de sezon și ar trebui încurajați băieții.
1: Nouă, considerăm că au ce să vadă, avem o echipă nouă formată și cred că va fi ceva plăcut spectatorilor.
0: Bun, deci suflu nou, antrenor nou, sezon nou,
1: totul nou.
0: Totul este nou, echipa este... Câți jucători sunt din anul trecut?
1: Un jucător senior, 2.
0: Deci și echipa este tot nouă, a mai rămas acolo ceva pe fund de anul trecut. Deci totul este nou, așa că n-ar fi rău să veniți să vedeți cu ce ne prezentăm anul ăsta în fotbalul, să n-am curaj să zic mare, dar mijlociu acolo tot e. Așa. Și bineînțeles că nu este doar Dunărea Călăraș în acest, să zic, cum se zic, în acest demers, în acest campionat.
1: În această serie.
0: Avem și serie, avem și campion. Ce? Avem o grămadă de începuturi astăzi și bineînțeles că veți merge acolo unde vă este la îndemână, nu? Că
1: corect.
0: Ne mai auzim și prin alte părți.
1: Sunt convins.
0: Modelul?
1: Da, și
0: cu cine joacă?
1: Joacă acasă cu Axiopolis Cernavodă.
0: Așa?
1: Borcea joacă
0: la
1: Galați.
0: La Galați, da.
1: Tot mați mă întrebați de celelalte ale noastre, că sunt călăgești și nu vă dați în
0: patru. Trebuie să ne punem în context.
1: Ce se joacă astăzi?
0: Acum ne punem în context. Așa. Ca să știm cu ce defilăm. Bine, astea alte sunt meciurile, dar cel mai accesibil pentru noi și cel mai, nu știu dacă vreți, cel mai... de văzut, este asta, Dunărea Călăraș cu Progresul Fundulea, meci care începe la ora 18 pe Ion Comșa la Călăraș.
1: Da.
0: Așa că, na, haideți la meci, zic. Mulțumim pentru informații.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Succes.
1: Și așteptăm cât mai mulți spectatori la joc.
0: Oh, suntem mulți jucători tineri.
1: Da, toți sunt tineri.
0: Ai emoții?
1: Ca în orice domeniu.
0: Am înțeles.
1: Dacă n-ai emoții, înseamnă că nu treci pe nume.
0: Am înțeles. Bine, băieții sper să fie și ei la fel de emoționați, dar constructiv, nu să li se taie picioarele, în așa fel încât să facă o figură frumoasă. Zic eu că nu e un meci chiar dificil.
1: Toate sunt
0: lăsat așa.
1: Toate sunt dificile.
0: Am înțeles. Deci nu o să mai fie un 12-0. Oh. O să fie, da, o să fie un alt scor, dar cu siguranță este un meci de văzut. Mulțumim pentru informații, cum spuneam, și succes!
1: Vă mulțumesc și eu și vă așteptăm la stadion.
0: Da, noi revenim la cea mai bună muzică din tot FM-ul aici, la Bună Dimineața Călăraș și Radio 1. Vine Smiley la noi cu Designed to Love You. Bună dimineața și audiție excelentă!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș a început lucrările de modernizare pe străzile Nufărului și Zăvoiului, în zonele dintre blocuri în care carosabilul și trotuarele se aflau de mai mulți ani într-o stare necorespunzătoare. Intervențiile sunt finanțate din bugetul local și fac parte din programul mai amplu, prin care administrația urmărește refacerea infrastructurii din cartierele municipiului. Primarul Marius Dulce a afirmat că unele dintre trotuarele incluse în proiect nu au mai fost modernizate din anul 1987. Lucrările aflate în desfășurare vizează îmbunătățirea căilor de acces către blocuri, refacerea suprafețelor degradate și crearea unor condiții mai sigure pentru pietoni și conducătorii auto. Administrația locală a precizat că străzile Nufărului și Zăvoiului reprezintă începutul unei noi etape de intervenții în cartiere. Programul urmărește rezolvarea problemelor semnalate de locuitori și recuperarea întârzierilor acumulate în zonele rezidențiale care nu au beneficiat de lucrări importante în ultimele decenii. Pe durata șantierului pot apărea restricții temporare de circulație, ocuparea unor locuri de parcare și dificultăți de acces în apropierea utilajelor. Șoferii și pietonii sunt îndemnați să respecte semnalizarea provizorie și indicațiile echipelor din teren. Primăria a anunțat că investițiile în infrastructura dintre blocuri vor continua în funcție de prioritățile stabilite și de resursele disponibile. Obiectivul administrației este modernizarea treptată a străzilor și trotuarelor din cartiere, astfel încât locuitorii să beneficieze de acces mai bun și de spații publice sigure și funcționale. Asociația Clubul Sportiv Remat Călăraș a lansat proiectul Squash pentru tineri, destinat promovării mișcării și atragerii copiilor și adolescenților către această disciplină sportivă. Activitățile se desfășoară în perioada iulie-decembrie 2026, iar proiectul beneficiază de un grant în valoare totală de 17.000 de lei. Din această sumă, 15.000 de lei reprezintă finanțarea acordată de Consiliul Județean Călăraș prin programul destinat finanțărilor nerambursabile în domeniul sportului. Asociația asigură o contribuție proprie de 2.000 de lei, echivalentul unei cote de aproximativ 13%. Proiectul urmărește să le ofere tinerilor posibilitatea de a descoperi squash-ul într-un cadru organizat și să încurajeze practicarea constantă a sportului. Squash-ul este o disciplină care se desfășoară pe un teren închis cu rachete și o minge de cauciuc și care solicită viteza de reacție, coordonarea, rezistența și capacitatea de anticipare. Prin această inițiativă, organizatorii intenționează să diversifice oferta sportivă disponibilă în municipiul Călăraș și să creeze noi oportunități pentru petrecerea activă a timpului liber. Proiectul este coordonat de președintele asociației, George Mihail Gheorghișor. Finanțarea nerambursabilă a fost acordată în baza legii 350 din 2005, care reglementează sprijinirea din fonduri publice a activităților non-profit de interes general. Programul se adresează tinerilor din comunitate și completează inițiativele locale dedicate sportului de masă, sănătății și dezvoltării unui stil de viață activ. Polițiștii din județul Călăraș continuă căutările pentru găsirea unui bărbat de 40 de ani din satul Gruiu, orașul Budești, care a plecat voluntar de la domiciliu în seara zilei de 15 august și nu a mai revenit. Dispariția a fost sesizată poliției pe 25 august de mama bărbatului. Persoana căutată se numește Oprea Ionuț Florinel. Bărbatul are o înălțime de aproximativ 1,60 m, o greutate de circa 60 de kg și constituție atletică. Are ten măsliniu, păr brunet și scurt, ochi căprui și frunte larg. La momentul plecării de acasă, acesta purta o cămașă cu mânecă lungă de culoare albastru deschis, pantaloni lungi negri și încălțăminte sport albastră cu elemente roșii. După primirea sesizării, polițiștii au început verificările și investigațiile necesare, iar bărbatul a fost dat în urmărire. Autoritățile încearcă să reconstituie traseul parcurs după plecare și verifică informațiile care ar putea indica locul în care acesta se află. Orice detaliu referitor la deplasările sale, la persoanele cu care ar fi intrat în contact sau la locurile în care a fost observat, poate contribui la găsirea lui. Cetățenii care dețin informații sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112. Polițiștii recomandă populației să nu facă verificări pe cont propriu, ci să transmită direct autorităților toate informațiile care pot ajuta ancheta. Bill Gates a solicitat adoptarea unui plan internațional pentru gestionarea efectelor inteligenței artificiale asupra societății și pieței muncii. Cofondatorul Microsoft a propus înființarea unui organism global de supraveghere, introducerea unor taxe pentru conținutul generat de inteligență artificială și pentru roboți, dar și protejarea anumitor profesii care ar trebui să rămână rezervate oamenilor. Gates și-a schimbat astfel tonul față de anul trecut, când aprecia că efectele inteligenței artificiale vor fi în principal pozitive. Acesta a avertizat că în lipsa unor măsuri adecvate, numărul locurilor de muncă ar putea scădea considerabil, iar statele ar putea încasa mai puține venituri din taxarea muncii salarizate. În opinia sa, taxarea automatizării ar putea încetini înlocuirea angajaților și ar putea furniza fonduri pentru recalificarea profesională și consolidarea sistemelor de protecție socială. Rămâne însă dificil de stabilit ce meserii ar trebui protejate integral și în ce domenii tehnologia ar putea fi utilizată fără afectarea relației directe dintre oameni. Pentru supraveghere internațională, Gates a indicat drept posibile modele Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Organizația Aviației Civile Internaționale. Inițiative asemănătoare au fost susținute și de liderii unor companii importante din domeniul tehnologiei. Discuția apare într-un moment în care instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt introduse rapid în administrație, educație, medicină și mediul economic. Gates consideră că deciziile nu trebuie lăsate exclusiv companiilor care dezvoltă aceste sisteme, iar guvernele trebuie să stabilească reguli înainte ca efectele asupra angajaților să devină greu de controlat. Polonia și Spania au convenit să pregătească o achiziție comună de avioane militare de realimentare și transport Airbus A330 MRTT în cadrul unui acord estimat la 5,4 miliarde de euro. Proiectul prevede cumpărarea cel puțin 7 aeronave împreună cu servicii de sprijin logistic pentru o perioadă de 7 ani. Polonia urmează să primească 4 dintre aceste avioane până în anul 2030. Ministrul polonez al apărării a apreciat că aeronavele vor fi esențiale pentru operarea avioanelor de luptă F-16 și F-35 și pentru consolidarea capacității de intervenție a forțelor aeriene. Airbus A330 MRTT poate realimenta în zbor avioanele de luptă, prelungindu-le raza de acțiune și timpul în care pot rămâne în misiune. Aeronava poate fi folosită și pentru transportul pasagerilor, evacuări de urgență sau misiuni medicale, prin amenajarea unei unități sanitare aeriene. Achiziția este pregătită prin programul european SAFE, un mecanism de împrumuturi în valoare totală de 150 de miliarde de euro, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre. Polonia a obținut cea mai mare alocare din program, de aproximativ 43,7 miliarde de euro. Modelul A330 MRTT are la bază avionul civil Airbus A330, construit în Franța și transformat pentru utilizare militară în Spania. Madridul operează deja asemenea aparate și participă la flota multinațională de realimentare și transport a NATO. Următorul pas va fi semnarea acordului final dintre cele două state. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Apropo de lucruri reale versus ireale, stați să vedeți ce... Nu știu, ce deștepți suntem sau nu știu cum să-i spun. În fine, strigoi! Pe TikTok, în trend, acum al farselor periculoase, mai mulți oameni au sunat la 112 după ce au auzit zgomote puternice. Este un trend de pe TikTok cu strigoi. S-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă. Aruncă cu pietre, distrug obiecte ca să sperie localnicii. Două cazuri au fost reclamate la poliție, unul în Buzău și altul în Brăila. Amai, eu sper că cei care au făcut treaba asta, bine, ei sunt și acolo și camere video și așa mai departe, să fie găsiți și, mă rog, să-și asume ce au făcut. Că nu poți așa să faci farse de-astea ca să te vadă toată lumea, dar tu să nu fii văzut. Cum vine asta? Așa, două persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere într-un sat din Brăila, în timp ce încercau să intre pe proprietatea privată. Tinerii erau mascați, aveau asupra lor bâte, oamenii presupun că acești tineri, dar și alții ar putea fi cei care produc zgomotele. Și în județul Buzău, în mai multe comune au fost înregistrate astfel de situații. De exemplu, în Boldu au fost făcute mai multe apeluri la 112, în care oamenii au reclamat faptul că se aud zgomote puternice și cred că este posibil ca acoperișul lor să fie aruncate, pietre de mari dimensiuni.

puternice, polițiștii fac apel la calm și spun că în situații limită oamenii se sune la 112 și în niciun caz să-și facă singur dreptate. Adică nu ieșiți voi să-i bateți pe aia mici, sunați la 112 dacă lucrurile nu sunt tocmai cum ar trebui să fie. Dar n-ar trebui nici să abuzăm așa. Adică ar trebui totuși să vedem ce se întâmplă. Oricum, camerele de supraveghere sunt un dușman bun împotriva acestor comportamente. Și mă gândesc acum, e un trend pe TikTok, stai să-i speriem pe ăștia, hai să le facem nu știu ce. Băi, copii, astea se făceau acum 30 de ani? Mai bine de 30 de ani. Hai să vă învăț eu cum? Astea cu pietrele și cu astea, băi, pe ce ați fost voi în loc să evoluați, voi faceți înapoi, mă? Vai de capul nostru. Dacă... Am făcut de astea, recunosc. Da, era o persoană care nu ne dădea mingea când cădea în curte la ea. Și am făcut-o de... Nu mai știam cotr-o să ia, a venit părintele a doua zi, a făcut sveștanie. Da? Da, așa cu pietre pe acoperiș? Păi așa trezeam gagicile, mă, băieți. Măi, copii! Bine, atâta imaginație, doar atâta imaginație aveți? Doamne, ferește! Arash, Elena și Angels Lullaby rămâi cu noi și dă radioul la maxim.

stat un pic vâți cu următoarea informație, să-i zicem știre, că până la urmă e vorba de un partener de

nu să zicem de viață, de că sună într-un fel și ne referim la ceva anume, dar până la urmă este vorba despre un partener de trai, pe o perioadă de timp, na. Vorbim despre colegii de cameră. Nu știu dacă știți, ați avut vreodată coleg de cameră? Întreb pentru un prieten. Da? Deci ce vor studenții de la colegul de cameră în 2026? De la anunțuri clasice la matching. Bă, adică colegul tău de cameră n-ar trebui să fie chiar foarte diferit față de tine până la urmă și atunci ar trebui un matching. Da? Ca pe Tinder, odată cu apropierea noului an universitar, mii de tineri din toată țara își caută, în paralel cu facultatea, un lucru la fel de important. Un coleg de cameră sau de apartament cu care să poată conviețui fără drame. Că dacă tu ești, nu știu, mai office, mai studios, mai așa, și ai un coleg de cameră care mai pe petreceri, mai pe-ți vine pe la două noaptea cu două gaciși după el și cu chef și cu niște o boxă de aia muzică ca lumea, suporți chestia asta o dată, de două ori, dar aceea nu-ți mai vine, că nu se potrivește. Atunci trebuie să te potrivești, da? Răsfăit anunțurile publicate recent pe platformele, de la Public24 la OLX, ca aici se caută, la platforme dedicate special acestui scop, caut coleg, și am adunat, da, deci asta așa se numește, caut coleg, și am adunat cele mai relevante tipare. Uite, de exemplu, cele mai frecvente criterii care apar în aproape orice anunț rămân previzibile, și dar esențiale pentru o conversație, conviețuire liniștită, și anume, fără fumat, fără consum de alcool, sau cu? Cu sau fără? Să fie amândoi, ca să, bă, să ne înțelegem. Așa, cea mai des întâlnită pereche de condiții, chiar și atunci când persoana care caută nu locuiește permanent în apartament. Mă rog, curat, liniștit, cu bun simț. E și asta un fel de tipar, de mantră repetată în aproape fiecare anunț. Așa, semn că dincolo de bani, ceea ce își doresc cu adevărat colegii de cameră este predictibilitate și respect reciproc al spațiului comun. Apoi mai vine, bine, aici nu ține de colegi, proximitatea de mijloace de transport în comun, care apare constant ca argument de vânzare al camerei, mai important decât suprafața sau finisajele, că să mergi în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, așa, da, fără garanție sau avans, un criteriu care apare surprinzător de des în anunțurile de tip caut coleg, nu doar în cele de închiriere clasică, semn al bugetelor strânse cu care pornesc mulți studenți la început de an universitar. Plătesc 100%, deși îți dau doar jumătate de timp, iarăși o ciudățenie, unul dintre cele mai neobișnuite, dar, până la urmă, complet oneste, tipar identificate în anunțuri, este cel al persoanelor cu job hibrid sau part-time la distanță, care își asumă din start o regulă neconvențională. Trebuie să vin 3 zile pe săptămână la birou în București, deci voi fi în apartament cam 50% din timp, dar voi plăti taxele și utilitățile ca și cum ai sta acolo 100%. Până la urmă, e garanția că o să găsești locul liber. Da? Practic, persoana renunță voluntar la reducerea proporțională a cheltuielilor, tocmai pentru a nu crea tensiuni cu colegul de apartament legate de cine plătește și cât. O soluție simplă, dar rareori întâlnită la o problemă clasică a conviețuirii. Mă rog. Apropo, vine chestia aia cu animalul de companie, care ar fi un obstacol în găsirea unui coleg de apartament. N-aș zice, că până la urmă nu vine cu nu știu ce, să nu suporți, ce, un animăluț? Nu că îl suporți, dar nu, mai stai de vorbă cu el când nu pară că ești, știi? Zicea, vorbeam cu ăsta micu. Tot mai multe anunțuri afișează explicit pet friendly ca argument de atracție, nu ca restricție. Unele acceptă deopotrivă pițiți și câini și alte animale. Semn că generația actuală de studenți vede tot mai des animalul de companie ca parte din pachetul de negociere, nu ca o piedică. Platformele s-au schimbat de la anunțuri clasice la matching, ca la aplicațiile de dating, dacă vă vine să credeți. Cea mai interesantă schimbare în ultimii ani nu ține de conținutul anunțului, gen caut coleg de cameră care să fie să nu știu ce. Pur și simplu completezi datele într-un formular și modul ăsta în care își caut acum colegii, colegul de cameră, este, uite, de exemplu, precum
caut coleg, promit smart matching pentru chirii. Un sistem de potrivire a profilor bazat pe stil de viață și compatibilitate. Similar mecanismelor folosite de aplicațiile de dating, dar aplicat conviețuirii, nu relațiilor romantice, deși, dacă stau bine să mă gândesc, ce să... Dacă conviețuiești bine, care-i faza? În fine, ideea din spate este simplă. În loc să răspunzi la zeci de anunțuri generice, completezi un profil cu propriile obiceiuri, program de somn, nivel de zgomot tolerat, dacă gătești des, dacă primești vizitatori, iar platforma sugerează colegi de cameră potriviți, nu doar camere disponibile. Da? Deci e acolo. Uite, l-am găsit pe ăsta care stă singur în două camere și care, tot la fel ca tine, îi place muzica și are și o pisică. Ah, ce bine! Explicația din spatele schimbării de abordare ține de o lecție învățată, adesea dureros, de generațiile anterioare de studenți. Prețul mic al unei camere devine irelevant dacă noul coleg are un program complet incompatibil. O toleranță diferită la curățenie sau obiceiuri sociale care creează fricțiuni constante. În momentul în care sări tot timpul peste bagaje și peste șosete și peste farfurii murdare și peste astea, parcă ai mai da 100 de lei plus să stai cu un om mai civilizat, nu? Așa. Anunțurile actuale reflectă exact această maturizare, tot mai puțin candidați se limitează la caut cameră ieftină și tot mai mulți includ din prima linie a anunțului detalii despre stilul de viață, tocmai pentru a filtra rapid potrivirile nepotrivite, înainte de a ajunge la o vizionare sau la o discuție mai lungă. N-are sens să stai de vorbă cu cineva care nu ți împărtășește, eu știu, abar n-am, stilul de a spăla haine. Ce vrei? Orice. Practic, când te muți împreună cu cineva, e ca într-o căsnicie, degeaba, zicem noi, dar matching-ul ăla e ceva, e foarte aproape de realitate. Ah, și gusturile muzicale, na. Se pot pune acolo, da? Că nu poți pune doi incompatibili în aceeași casă, că se iau la bătaie.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: și utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Comuna Tămădău Mare a finalizat proiectul de reabilitare a corpului C1 al școlii gimnaziale numărul 1, investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările au urmărit creșterea eficienței energetice a clădirii și îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitățile educaționale. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.458.625 de lei, la care s-a adăugat taxa pe valoare adăugată. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a fost de 994.188 de lei, fără TVA, iar diferența a fost acoperită potrivit structurii financiare aprobate. Proiectul a început în luna ianuarie anului 2023 și a avut ca termen de finalizare data de 30 august 2026. Investiția a fost inclusă în componenta 10 a PNRR, Fondul Local, prin programul destinat reabilitării moderate a clădirilor publice. Lucrările efectuate au contribuit la reducerea consumului de energie, îmbunătățirea confortului termic și crearea unui mediu mai sigur și mai modern pentru ele și cadre didactice. Modernizarea clădirii ar trebui să conducă și la diminuarea cheltuielilor de funcționare suportate de administrația locală. Beneficiarul investiției a fost Primăria Comunei Tămădău Mare. Autoritățile au apreciat că modernizarea infrastructurii școlare a reprezentat o investiție directă în calitatea serviciilor publice și în dezvoltarea comunității. Finalizarea proiectului înaintea începerii noului an școlar permite pregătirea spațiilor pentru revenirea elevilor la cursuri. Administrația locală urmează să verifice funcționarea instalațiilor și respectarea condițiilor prevăzute în proiect, astfel încât imobilul reabilitat să poată fi utilizat în siguranță. Comuna Sohatu se pregătește să găzduiască Retroparada 2026, un eveniment dedicat automobilelor și motocicletelor istorice. Manifestarea va fi organizată în satul Progresul de asociația Clubul Vehiculelor de Epocă cu participarea filialei Călăraș a Retromobil Club România și cu sprijinul administrației locale. Programul va cuprinde un raid automobilistic pe traseul stabilit de organizatori, urmat de sosirea coloanei în Comuna Sohatu, programată în jurul orei 13. Parada automobilelor prin localitate se va desfășura între orele 13 și 30 de minute și 14, oferindu-le spectatorilor posibilitatea de a vedea vehiculele în mișcare. Printre modelele anunțate se numără automobile Mercedes-Benz de epocă, Volvo 244, Dacia 1300, Aro, IMS, BMW seria 3, Fiat Topolino, Citroen Traction Avant și Jeep Willys. Colecția va fi completată de alte autoturisme și motociclete reprezentative pentru diferite perioade din istoria transportului. După paradă, începând cu ora 14, participanții vor fi invitați la un picnic în aer liber. Momentul este conceput ca o întâlnire între proprietarii vehiculelor, pasionați și publicul interesat să afle detalii despre restaurarea și întreținerea automobilelor istorice. Organizatorii au invitat pe locuitorii din Sohatu și din comunele învecinate să participe alături de familie și prieteni. Retroparada nu va fi doar o expoziție tehnică, ci și un eveniment comunitar care va pune în valoare patrimoniul automobilistic, poveștile vehiculelor și pasiunea celor care le păstrează în stare de funcție. Poliția locală Călăraș a prezentat bilanțul activităților desfășurate în perioada 17-23 august. În cele 7 zile, agenții au constatat 60 de fapte antisociale și au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 14.432 de lei și 50 de bani. Alte 32 de persoane au primit avertismente. Polițiștii locali au legitimat 61 de persoane, au intervenit la 68 de sesizări primite prin dispeceratul propriu și la alte 6 solicitări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș. Totodată au aplanat 10 stări conflictuale și au întocmit 18 invitații pentru clarificarea unor situații care au intrat în competența instituției. În domeniul circulației, agenții au verificat 18 autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3 tone și jumătate pentru a stabili dacă dețineau permis de liberă trecere. De asemenea, au identificat 2 vehicule care intrau sub incidența legii privind mașinile abandonate sau fără stăpân și au început procedurile pentru eliberarea domeniului public. 5 persoane fără adăpost, venite din județele Constanța și Ialomița, au fost depistate în timp ce ocupau ilegal domeniul public și practicau cerșetoria. Acestea au fost sancționate și îndrumate către localitățile de domiciliu. Cele mai mari amenzi, în valoare de 7.800 de lei, au fost aplicate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică. Alte sancțiuni, însumând 5.500 de lei, au vizat nerespectarea regulamentului de gospodărire comunală, iar pentru abateri legate de parcările de domiciliu, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 700 de lei. Aproximativ 47 de kilometri noi din autostrada Moldovei urmează să fie deschis circulație între Adjud și Bacău. Aceasta va fi una dintre cele mai importante inaugurări de pe traseul A7, deoarece noul sector va permite deplasarea neîntreruptă pe autostradă între București și Bacău pe o distanță de peste 280 de kilometri. Porțiunea pregătită pentru deschidere cuprinde continuarea lotului dintre Adjud și Răcăciuni, precum și sectorul Răcăciuni-Bacău, lung de aproximativ 21 de kilometri și jumătate. Noul traseu se va conecta la varianta ocolitoare a municipiului Bacău, unde 16 km de autostradă sunt utilizați din anul 2020. Un reprezentant al Ministerului Transporturilor a declarat că a parcurs traseul București-Bacău în 2 ore și 11 minute, în timpul unei verificări tehnice. Durata călătoriilor obișnuite va depinde însă de trafic, de condițiile meteorologice și de punctul de plecare din capitală. Deschiderea are și o miză financiară importantă. Sectorul trebuie dat în circulație până la finalul lunii august pentru ca România să poată utiliza integral aproximativ 1,5 miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile alocate infrastructurii prin PNRR. Alte tronsoane ale autostrăzii dintre Bacău și Pașcani nu vor fi finalizate la termen și au fost transferate pe componenta de împrumut. După inaugurarea noii porțiuni, șoferii vor beneficia de o legătură mai rapidă către Moldova, iar traficul de tranzit din localitățile aflate pe vechiul drum național ar trebui să se reducă. Substanțe chimice interzise în Europa în urmă cu aproximativ două decenii continuă să fie detectate în aer, sol și clădiri, potrivit unei analize bazate pe 181 de studii științifice. Este vorba despre eterii de difenil polibromurați, cunoscuți prin prescurtarea PBDE, care au fost utilizați în trecut pentru reducerea riscului de incendiu. Aceste substanțe au fost introduse în materiale de construcții, echipamente electronice, automobile, avioane, textile pentru mobilier și materiale de umplutură. Cercetările au arătat însă că ele se acumulează în natură și în organismul uman, fiind identificate inclusiv în laptele matern. Uniunea Europeană a început să interzică diferite forme ale acestor compuși în anul 2004. Expunerea a fost asociată de unele studii cu riscuri mai mari de cancer hepatic, tiroidian și mamar, precum și cu posibile probleme de sănătate reproductivă. Legătura exactă dintre nivelul expunerii și apariția bolilor este analizată în continuare. Datele centralizate au arătat că substanțele persistă de la birourile din Spania până la zăpada din regiunile izolate ale Slovaciei. Cele mai mari concentrații au fost înregistrate în orașe, fabrici și gropi de gunoi, în timp ce valorile măsurate în exterior au fost în general mai mici decât cele din spațiile interioare. Mobilierul și aparatura veche, materialele reciclate, apele uzate și fostele zone industriale continuă să elibereze acești compuși. Cercetătorii au observat o scădere treptată a concentrațiilor din aer și sol, semn că interdicțiile au produs efecte, dar au avertizat că poluarea istorică ar putea persista timp de mai multe decenii. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

Da, acest cântec este despre nimic, zice Smiley, this song is about nothing. Da, până la urmă cred că așa e bine și așa.

Mult pentru educație. He-he. România este pe un loc surprinzător. Da, e o nuanță acolo care... Și eu sunt român, m-am prins. Ce să... Așa. Suedia a alocat 6,8% din PIB pentru educație în 2023. Deci în 2023, nu acum. Acum... Așa. În timp ce România a cheltuit puțin sub 3%. Deci aia aproape 7% și noi puțin sub 3%. Însă nu este întotdeauna clar dacă investițiile mai mari aduc competențe mai bune sau îi pregătesc mai bine pe tineri pentru economia europeană aflată în schimbare. Nu știu dacă trebuie să-i pregătească pentru economia europeană sau oricare economie. Cred că școala ar trebui să-ți dezvolte niște aptitudini și, bineînțeles, să ai și ocazia să aduni niște informații. Dar cam atât. N-ar trebui că... Lucrurile nu că se schimbă cu o viteză amețitoare. Sunt oameni care au terminat facultatea acum 3 ani și nu mai știu nimic în domeniu. Adică lucrurile s-au schimbat atât de tare. Mă rog, guvernele din UE au cheltuit împreună 806 miliarde de euro pentru educația din 2023, echivalentul la 4,7% din PIB-ul blocului comunitar, din PIB-ul UE, produsul intern brut al UE. Bun. Cheltuielile publice pentru educație ca pondere din PIB au scăzut ușor în ultimul deceniu, de la 4,96 în 2014 la 4,65 în 2023, potrivit celor mai recente date Eurostat. De-abia acum au ieșit alea din 2023. Procentul a ajuns temporar la 5,02% în 2020, în principal pentru că economia s-a contractat în timpul pandemiei, nu pentru că bugetele pentru educație ar fi crescut într-o măsură comparabilă. Și nu. Deci suma efectivă a rămas la fel, dar pentru că economia nu a fost la aceeași capacitate, practic procentul a fost mai mare, suma este egală. Mă rog, dintre țările europene analizate de Eurostat, Suedia a alocat cea mai mare pondere din PIB pentru educație. 6,8%, Finlanda, Islanda, Belgia și Danemarca au cheltuit de asemenea peste 6%. România și Grecia 2,97, respectiv 3,33, adică în Grecia 3,33, la noi 2,97. Că da, așa. deci, aproape de nu suntem chiar la coada clasamentului, dar acolo. Suntem bine, la locul nostru. Compararea cheltuielilor pentru educație ca pondere din PIB nu ține cont de diferențele privind nivelul de bogăție al unei țări sau numărul de elevi sau studenți. Indicatorul bazat pe PIB arată efortul financiar total al unei țări, în timp ce cheltuielile per elev indică puterea de cumpărare alocată fiecărei persoane din sistemul de educație. Dimensiunea economiei, numărul de elevi, studenți, precum și modul în care sunt împărțite fondurile între diferite niveluri de educație pot influența clasamentele. Deci diferența nu este de alea 3, puncte procentuale între România și Suedia. O să vorbim imediat. Valorile sunt exprimate în standarde ale puterii de cumpărare, o unitate comună care ajustează diferențele dintre nivelurile prețurilor la fiecare țară și permite compararea cheltuielilor ca procent din PIB. De exemplu, dacă România produce 10 lei și alocă 3% din PIB, înseamnă că România a alocat 3 lei pentru educație. Dacă Suedia produce... Părerea mea e că Suedia produce mai mult decât România, așa, și să zicem că Suedia produce nu 100 de lei, ci 1000 de lei și alocă 6% din PIB, deci România a alocat 3 lei pentru învățământ, iar Suedia a alocat 60 de lei. Păi unde 3, unde 60? A? Deși procentele nu par așa. Unul a băgat 6% din PIB și ăsta la altul doar cu 3% mai puțin, adică 3% din PIB. Unde-i 3, unde-i 60? Da! Bun. Deci România a avut situația opusă, cheltuielile pentru educație au fost... Bulgaria a avut situația opusă, pardon, cheltuielile pentru educație au fost apropiate de media UE ca pondere din PIB 4,5%. Însă țara a avut cele mai mici cheltuieli per elev din bloc. E
dacă vreți, o chestie de învârteală, exact despre ce vorbeam un pic mai devreme, dar pusă într-un context mai complicat ca să nu înțeleagă toată lumea, astfel încât atunci când vor ei să facă o mișcare, să zică, știți chestia aia nasoală care n-ați înțeles-o? Da, e, despre aia e vorba. E ca la contabil, nu știu dacă ați înțeles. Deci nu-i spune situație, de exemplu, în sistemul legislativ, nu-i spune situație, îi spune o speță. Zi-mă pe românești. Nu, că ei au limbajul lor. Noi nu trebuie să înțelegem. La fel ca și la doctori. Nu este o umflătură sau o vânătaie, o contuzie. Da? Deci despre asta e vorba și aici. E vorba despre un indice care se numește PPS, adică puterea de cumpărare pe relev. Da, mă rog, pe cap de locuitor, habar n-am. Da? Dintre marile economii, Franța a cheltuit 5,33% din PIB pentru educație în 2022. A cincea, cea mai mare pondere dintre țările UE, pentru că există date, totuși cheltuielile pe elev au fost de 851 PPS. Da? În Bulgaria a fost de 3,97 PPS. Da? Italia a avut o pondere considerabil mai mică, 407, cu cheltuielile sale 7.945 PPS pe relev. Mă rog, au început cu de-astea acum, să nu... Germania a alocat 4,79% și cu are 10.363 pe relev, cu aproximativ 26% mai mult decât media europeană. Asta zic, ei au alocat mai mult, dar economia Germaniei în procente... E altceva? De asta nu se pune în procente. Și ei tot timpul ne dau ce am alocat 7,2% din PIB pentru nu știu ce. Din care PIB, mă, amărâților? Din care PIB? Că vă dau și eu acum 10% din ce am eu în portofel să faceți ce vreți voi cu ei de 3 lei. Ce aveți, mă? Deci asta, da? În 2022, 26,2% dintre elevii au avut rezultate slabe la citire, da? Deci astea sunt rezultatele. 29,5% la matematică. Ambele procente au crescut față de 2012, când se situau la 18, respectiv 22,1%. Țările care cheltuiesc mai mult pentru fiecare elev tind să obțină rezultate mai bune la matematică, însă legătura este departe de a fi automată. Acum, așa cum spuneam, nu știu dacă ați observat, nu română și matematică te pregătește pentru viață. Uitați-vă în jurul vostru și spuneți-mi câți dintre premianții pe care știți voi și ați avut la școală cu nota 10 pe linie sunt acum, eu știu, măcar șef de cabinet pe la vreun ministru. A? Nu? Nu? Eu am avut o colegă care a avut 10 pe linie, cea mai bună din clasă, e vânzătoare. Și am avut un coleg care îl treceau cu profesorii de milă, că zicea, bă, mi-e milă de părinții ai tăi, că niște oameni cum se cade. El, săracul, era tufă și ce credeți, este director de vânzări regional la o firmă de pe aici, de pe la noi. Deci așa stau lucrurile. Deci româna și matematica, într-adevăr, nu te pregătesc pentru viață și nu ar trebui să fie un standard. Dar în școală, respectivul coleg, părerea mea, adică aici nu sunt psiholog, dar în școală, respectivul coleg care nu știa română și matematică, a învățat să se descurce cu o vrăjeală, cu o de-aia, cu o de-aia. Dacă a promis că se duce la doamna profesoară să-i ducă un chil de brânză, s-a ținut de cuvânt. Și uite așa, a crescut un om care, din situații critice, a învățat să răzbească și să fie bun atunci când este mare. Iar ceilalți colegi au învățat foarte bine română-matematică, dar n-au înțeles pentru ce le este de folos. Și atunci, în loc să folosești matematica ca să-ți antrenezi creierul în gândire logică, ei au folosit matematica doar așa ca să ia niște note mari și au învățat niște reguli pe deasupra pe care le-au învățat să le aplice, dar n-au priceput din spate. Da? Deci asta văd eu. Eu din asta zic că ar trebui să se hrănească școala, din a produce oameni care să meargă mai departe, având în vedere experiența din școală. Nu să învețe după niște hârtii. Da? Bine, aici și profesorii ar trebui să gândească la modul pe care l-am expus eu un picuț mai devreme. Hai să facem matematică, să ne antrenăm, să gândim logic. Nu să învățăm niște formule și să vă arăt eu ce deștept sunt, că le știu pe toate. Da, în principiu,
Da, nu mai zic. 20-23 de minute, ne întoarcem la muzică. What is Love de la Max Oazo de data asta. Dar o piesă venită de la Hathaway undeva în 93-94, parcă? Doamne, trece vremea.

Rihanna, Rude Boy, Boy, Boy, Boy, Boy, 10:45 de minute, avem așa. Nu știu, când s-au inventat, eu mai zic o dată că poate, no, cineva n-a fost atent, când s-au inventat telefoanele mobile, s-au gândit băieții prima dată la ce? Bă, dacă stă 1-6 la intrarea acolo, mă, pe baltă și noi venim aici și ne anunță și până când vine cineva. Ce mișto cu telefoanele astea mobile. Zici ce au făcut oamenii prima dată cu ele? Le-au folosit ca să facă rău, să zic așa. Bineînțeles că tehnologia în general, în primă fază, la asta a fost folosită. Hai, mă, nu vă gândiți că atunci când s-a inventat autoturismul, cineva nu s-a gândit că dacă se urcă în mașină, nu mai prinde polițistul cu calul și să fugă cu mașina. Șmecherie, frate! Așa, după care și-au permis și polițiștii, mă rog, statul să cumpere pentru poliție toate lucrurile astea. Acum, după ce s-au săturat infractorii de drone, autoritățile s-au utilat cele cu drone, că ce se vezi, e cazul să facem și noi față la valul de, nu? Așa. Uite, armata americană a folosit un laser în Valea Rio Grande din sudul Texasului pentru a doborî 3 drone ale cartelului mexican al drogurilor. Săptămâna aceasta, în apropierea graniței dintre Statele Unite și Mexic, au declarat oficiali americani. Ce au făcut băieții cu dronele? Bă, uite mă, că aflăm și noi când vine patrula, mă. Dai seama de sus de acolo și putem să ne mișcăm pe aici, liniștiți. Ăștia îi vedeau din satelit, ăștia alții îi vedeau din dronă. Care poți apuca. Și acum s-au gândit oamenii să dea și dronele jos, și anume Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială și Comandamentul Nordic al Statelor Unite au declarat joi într-un comunicat că operațiunea a avut loc marți seara și miercuri dimineață și a folosit laserul multifuncțional de înaltă energie al armatei. Se poate? Că se poate, da. Armata nu a oferit locația precisă a atacurilor și nici nu a precizat dacă acestea au avut loc pe teritoriul Statelor Unite sau mexican. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că orice acțiune unilaterală a Statelor Unite pe teritoriul mexican a reprezentat o încălcare gravă a suveranității țării sale. Dar dacă dronele erau ale cartelurilor de droguri, nu putem noi să zicem că doamna președintă cam ține cu ursul? Zic? Adică ăia n-au graniță. De ce am respectat noi niște granițe ca să facă ei mișto de noi? N-ar fi mișto frumos să lucrăm și noi după aceleași reguli ca și ei? Ia zi-mă, ai fugit în partea elaltă? Păi, ce? A cui era drona aia? O aveați înregistrată? Dați-mi, vă rog, certificatul de matriculare al dronei. A, nu? Păi și atunci ce au dărâmat oamenii ăia? Armata a declarat că dronele reprezintă o amenințare fizică pentru armata americană și personalului serviciului vamal și de protecție a frontierelor din Statele Unite. Rețelele cartelurilor utilizează din ce în ce mai mult sistemele de aeronave fără pilot pentru a facilita contrabanda ilicită de persoane și pentru a spiona activ personalul și partenerii noștri din domeniul aplicării legii, a declarat generalul major Curtis Taylor, comandantul forțelor operative comune granița de sud, într-un comunicat. Așa. Și dacă drona era înmatriculată, ce căuta ea acolo? Da, deci există circumstanțe, chiar dărâmați-le pe toate, bubuiți-le pe toate, dați-le jos. A cui a fost drona asta? Nu știm, dar a fost o dronă a mexicanilor care a fost dărâmată de americani. Cum știm că a fost a mexicanilor dacă nu și-o asumă nimeni? Da. Anunțul vine în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump încearcă să combată imigrația și cartelurile, încercând să își îndeplinească promisiunile din campania prezidențială din 2024. Tot a lui a fost și ideea cu gardul ăla imens care, da, mă rog. De la înființarea sa în 2025, grupul operativ de frontieră a efectuat 10.000 de misiuni de detectare și monitorizare și 10.000 de zboruri de observare, a declarat grupul operativ. Armata nu a specificat producătorul sistemului laser. Adică ce? Vreți să știți și de care? Ca să vă cumpărați și voi sau cum? Yeah, mi se pare că unele lucruri ar trebui să nu fie chiar așa la îndemâna oricui. Aerovironment Inc. a livrat armatei americane
primele sale, două lasere multifuncționale de înaltă energie vara trecută. Armata Statelor Unite a folosit anterior sistemul Low Cost al AeroVironment Incorporated. Implementarea acestui sistem a dus la închiderea spațiului aerian de 7 ori în apropierea aeroportului internațional El Paso din Texas la începutul acestui an. Deci, de aia s-a implementat ăsta și a zis, bă, 7 ore nu zboară nimic pe aici, că avem treabă. Și s-a închis aeroportul. Dar ideea este că dacă au apărut astfel de sisteme, asta este un lucru bun. Ideea este să nu le cumpere și alții ca să, eventual, să-și ia și ăștia lasere de-astea, ca atunci când îi spionează poliția cu drone, să le dărâme și ei palidori. Hai, spuneți-ne și nouă, cine a livrat aceste lasere? Că îi convinge noi să ne vândă și nouă, mă rog. Băi, băiete, n-ai văzut. Bine, uite așa, am ajuns pe final de emisiune. Bună dimineața, Călăraș, aici la Radio 1. Avem 101,1 în FM, frecvența pentru Călăraș și împrejurimi sau www.radio1.ro. Da. Este găsit și acolo, ne găsiți și pe adresele vechi, asta în cazul în care ați rămas atașați de frecvență și, bineînțeles, și de programele noastre. 26 de grade pentru astăzi, cod galben de vânt, care se încheie pe la ora 20. Este un cod galben de vânt care ne anunță că vom avea... Hai de bre, dă-i drumul aici așa. Mi-a venit codul galben de vânt, dar vine mai greu, nu știu de ce, cred că bate vântul. Vorbim de intensificări ale vântului cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră și ăsta este un cod care este valabil de la ora 8 și mai este încă unul de la ora 10 care tot același lucru ne spune, dar este și ăsta valabil tot așa până diseară la ora 20. După care ne calmăm și dacă tot suntem la final de emisiune, să ne uităm și pentru zilele următoare, că vine weekendul, ta-na-na-na! Așa, avem pentru sâmbătă 30 de grade Celsius, o vreme impecabilă, genială pentru mâine, pentru cei care au de treabă pe afară, este absolut perfect, la fel va fi și duminică, 31 de grade Celsius cu o minimă de 17. Nu știu dacă putem să vedem zile mai frumoase și mai bine echilibrate din punct de vedere termic sau dacă am putea să ne dorim o zi mai altfel decât atât. Așa, pentru luni se anunță 32 de grade Celsius, mult soare, n-avem cine știe ce nici atunci, 33 pentru marți și miercuri. Mai departe nu ne mai uităm că oricum lucrurile se schimbă pentru că astăzi bate vântul și, cum spuneau bunicii mei, nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul. Și mai ales ce aduce. Bine, let the beat go on, asta o să facem și noi, lăsăm beat-ul să meargă mai departe, astfel încât să fie bine, să nu fie rău. Până luni, la ora 8, toate bune și nu uitați să ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

Bună ziua, dragilor! E trecut de ora 12, începe trafic de zi și mă bucur tare mult că alegem să petrecem împreună următoarele ore aici la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și ca în fiecare zi avem muzică bună, povești interesante și subiecte care sper să vă facă după amiaza puțin mai frumoasă. În primul rând, este vineri. Nu știu cum sunteți voi, dar mie cuvântul ăsta îmi schimbă automat starea de spirit. Parcă și cafeaua are alt gust vinerea, parcă și traficul îl suporți ceva mai ușor, iar dacă șeful vine cu încă o sarcină la ora 12 fără 5, deja în mintea ta încep să calculezi cât mai este până la weekend. Și cred că nu sunt singura. Pun pariu că mulți dintre voi sunteți acum în mașină, poate vă întoarceți de la o întâlnire, poate mergeți spre serviciu dacă lucrați în schimbul 2, sau poate v-ați strecurat câteva minute până la un magazin. Și dacă este așa, să știți că suntem mulți în aceeași situație. Vinerea parcă toată lumea mai are ceva de rezolvat înainte să înceapă weekendul. Dar mai este ceva. Este ultima parte a lunii august și aici chiar am o nelămurire. Unde s-a dus vara? Serios acum, dacă cineva îmi spune că mai sunt doar câteva zile și începe septembrie, parcă nu vine să cred. La începutul verii spuneam cu toții că avem timp, că mergem la mare, că ieșim mai de seara, că facem un grătar cu prietenii, că ajungem și pe la rudele pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme. Timp era suficient pentru toate și uite că timpul a avut alte planuri. Parcă ieri ne plângeam că este prea frig și așteptam să vină căldura. Acum începem să spunem că dimineața și seara parcă se simte deja puțin aerul acela de toamnă. Nu mult, doar cât să-ți aducă aminte că anotimpurile nu stau pe loc pentru nimeni. Din fericire, astăzi încă ne bucurăm de vreme frumoasă. Avem temperaturi plăcute pentru sfârșit de august, în jur de 27-28 de grade, cu ceva nori care își mai fac apariția din când în când și chiar câteva șanse de ploaie în anumite zone. Așa că dacă plecați de acasă și vedeți soarele, nu înseamnă neapărat că el va rămâne acolo toată ziua. Vara asta ne-a obișnuit să ne surprindă destul de des. Și mai este ceva interesant despre ziua de astăzi. Dimineață foarte devreme, cei care au fost treji au putut vedea un fenomen astronomic special. A avut loc o eclipsă parțială de lună și m-am gândit că este fascinant cum, indiferent cât de mult avansează tehnologia, încă ridicăm privirea spre cer atunci când se întâmplă ceva deosebit. Și cred că avem nevoie de astfel de momente. Trăim atât de repede, ne uităm atât de mult în telefoane, încât uneori uităm să ne uităm în jurul nostru. Uităm să observăm un apus, un răsărit, un cer plin de stele sau chiar o ploaie de vară. Poate că tocmai asta ar trebui să facem în weekendul care urmează. Să lăsăm telefonul câteva minute deoparte. Știu, pare greu. Mai ales când auzim notificarea aceea și parcă mâna pleacă singură spre buzunar. Nu știu cine a inventat reflexul ăsta, dar cred că îl avem aproape toți. Apropo de tehnologie, în următoarele minute chiar despre asta o să vorbim. Pentru că inteligența artificială a început să ne însoțească și în vacanțe. Ne spune unde să mergem, ce să vizităm, unde să mâncăm și chiar ce traseu să alegem ca să evităm aglomerația. Întrebarea este alta. Ne ajută cu adevărat sau există riscul să ajungem să vizităm lumea privind-o doar prin ecranul telefonului? Despre asta discutăm imediat după muzică. Rămâneți alături de mine. Sunt Denisa Ciobanu și ascultați Trafic de zi. Aici la Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM.

o hartă, întrebam la recepția hotelului sau ne opream să cerem indicații unui localnic. Astăzi scoatem telefonul din buzunar și în câteva secunde aflăm nu doar unde trebuie să mergem, ci și cât durează până acolo, dacă este aglomerat, ce spun cei care au fost înaintea noastră și chiar ce preparat merită încercat. Recunosc, și mie îmi place tehnologia. Mi se pare extraordinar că putem avea atâtea informații la un click distanță. Dar există și un dar. Nu vi se pare că uneori uităm să mai descoperim lucrurile singuri? Vă dau un exemplu. Ajungeți într-un oraș nou și telefonul vă spune: acesta este cel mai bun restaurant. Perfect! Dar dacă exact pe strada următoare există un restaurant mic de familie despre care nu știe aproape nimeni și unde mâncarea este de două ori mai bună, nu-l mai descoperim. Pentru că mergem exact acolo unde ne spune aplicația. Și cred că aici este partea pe care nu ar trebui să o pierdem. Surpriza, întâmplarea, bucuria aceea de a găsi un loc frumos fără să-l fi căutat. Eu cred că cele mai frumoase amintiri din vacanțe nu sunt cele planificate la minut. Sunt cele care apar întâmplător. Un apus pe care nu știai că-l vei vedea. O cafenea în care ai intrat doar pentru că îți plăcea cum arăta. O străduță pe care ai luat-o din greșeală și care s-a dovedit cea mai frumoasă din tot orașul. Telefonul nu poate programa astfel de momente. Ele pur și simplu se întâmplă. Așa că da, folosiți tehnologia, folosiți inteligența artificială, folosiți hărțile, traducătoarele și toate aplicațiile care vă fac viața mai ușoară. Dar din când în când puneți telefonul în buzunar și mergeți fără un plan foarte clar. S-ar putea să descoperiți ceva ce nicio aplicație nu avea cum să vă recomande. După următoarea piesă, rămânem tot în atmosfera de vacanță și încercăm să răspundem la o întrebare pe care sunt convins că v-ați pus-o măcar o dată. De ce atunci când eram copii, vacanțele păreau interminabile, iar acum parcă trec într-o clipă? Rămâneți cu mine la Trafic de Zi!

Bine ați revenit! Vreau să facem împreună un exercițiu foarte simplu. Închideți ochii, nu dacă sunteți la volan, bineînțeles, și încercați să vă amintiți vacanțele de vară din copilărie. Pun pariu că primul lucru care vă vine în minte nu este o destinație. Poate este mirosul de pepene rece, poate este bicicleta, poate este bunica, poate este sunetul greierilor seara, sau poate sunt genunchii juliți după o zi întreagă petrecută afară. Ciudat, nu? Ținem minte senzațiile, nu programul. Și mai este ceva. În copilărie aveam impresia că vacanța de vară nu se mai termină. Serios, era atât de lungă încât pe la jumătatea ei începeam să ne plictisim. Acum, ai clipit și deja se termina august. Psihologii chiar au încercat să explice fenomenul acesta. Ei spun că pe măsură ce înaintăm în vârstă, creierul nostru intră într-o rutină. Zilele seamănă foarte mult între ele. Ne trezim cam la aceeași oră, mergem pe același drum, vedem aproape aceiași oameni, rezolvăm aceleași lucruri. Iar atunci creierul nu mai înregistrează atât de multe informații noi și avem senzația că timpul trece mult mai repede. În schimb, când facem ceva diferit, când plecăm într-un loc nou, când învățăm ceva, când cunoaștem oameni noi, când ieșim din rutină, parcă ziua devine mai lungă. Și cred că asta este o lecție foarte frumoasă. Nu trebuie să mergem în celălalt capăt al lumii ca să avem o vară memorabilă. Poate este suficient să schimbăm traseul până acasă, să ieșim într-un parc în care n-am mai fost, să luăm bicicleta, să mergem la un spectacol, sau pur și simplu să bem cafeaua într-un alt loc decât de obicei. Creierului îi plac lucrurile noi, iar noi avem impresia că timpul încetinește. Nu sună deloc rău. După muzică vă duc la Călăraș, acolo unde peste doar câteva zile începe un eveniment despre care cred că se va vorbi mult timp. Nu doar pentru performanța sportivă, ci mai ales pentru oamenii pe care îi poate ajuta. Rămâneți pe Radio 1! Radio 1!

0: soare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș a început lucrările de modernizare pe străzile Nufărului și Zăvoiului, în zonele dintre blocuri în care carosabilul și trotuarele se aflau de mai mulți ani într-o stare necorespunzătoare. Intervențiile sunt finanțate din bugetul local și fac parte din programul mai amplu, prin care administrația urmărește refacerea infrastructurii din cartierele municipiului. Primarul Marius Dulce a afirmat că unele dintre trotuarele incluse în proiect nu au mai fost modernizate din anul 1987. Lucrările aflate în desfășurare vizează îmbunătățirea căilor de acces către blocuri, refacerea suprafețelor degradate și crearea unor condiții mai sigure pentru pietoni și conducătorii auto. Administrația locală a precizat că străzile Nufărului și Zăvoiului reprezintă începutul unei noi etape de intervenții în cartiere. Programul urmărește rezolvarea problemelor semnalate de locuitori și recuperarea întârzierilor acumulate în zonele rezidențiale care nu au beneficiat de lucrări importante în ultimele decenii. Pe durata șantierului pot apărea restricții temporare de circulație, ocuparea unor locuri de parcare și dificultăți de acces în apropierea utilajelor. Șoferii și pietonii sunt îndemnați să respecte semnalizarea provizorie și indicațiile echipelor din teren. Primăria a anunțat că investițiile în infrastructura dintre blocuri vor continua în funcție de prioritățile stabilite și de resursele disponibile. Obiectivul administrației este modernizarea treptată a străzilor și trotuarelor din cartiere, astfel încât locuitorii să beneficieze de acces mai bun și de spații publice sigure și funcționale. Asociația Clubul Sportiv Remat Călăraș a lansat proiectul Squash pentru tineri, destinat promovării mișcării și atragerii copiilor și adolescenților către această disciplină sportivă. Activitățile se desfășoară în perioada iulie-decembrie 2026, iar proiectul beneficiază de un grant în valoare totală de 17.000 de lei. Din această sumă, 15.000 de lei reprezintă finanțarea acordată de Consiliul Județean Călăraș prin programul destinat finanțărilor nerambursabile în domeniul sportului. Asociația asigură o contribuție proprie de 2.000 de lei, echivalentul unei cote de aproximativ 13%. Proiectul urmărește să le ofere tinerilor posibilitatea de a descoperi squash-ul într-un cadru organizat și să încurajeze practicarea constantă a sportului. Squash-ul este o disciplină care se desfășoară pe un teren închis cu rachete și o minge de cauciuc și care solicită viteza de reacție, coordonarea, rezistența și capacitatea de anticipare. Prin această inițiativă, organizatorii intenționează să diversifice oferta sportivă disponibilă în municipiul Călăraș și să creeze noi oportunități pentru petrecerea activă a timpului liber. Proiectul este coordonat de președintele asociației, George Mihail Gheorghișor. Finanțarea nerambursabilă a fost acordată în baza legii 350 din 2005, care reglementează sprijinirea din fonduri publice a activităților non-profit de interes general. Programul se adresează tinerilor din comunitate și completează inițiativele locale dedicate sportului de masă, sănătății și dezvoltării unui stil de viață activ. Polițiștii din județul Călăraș continuă căutările pentru găsirea unui bărbat de 40 de ani din satul Gruiu, orașul Budești, care a plecat voluntar de la domiciliu în seara zilei de 15 august și nu a mai revenit. Dispariția a fost sesizată poliției pe 25 august de mama bărbatului. Persoana căutată se numește Oprea Ionuț Florinel. Bărbatul are o înălțime de aproximativ 1,60 m, o greutate de circa 60 de kg și constituție atletică. Are ten măsliniu, păr brunet și scurt, ochi căprui și frunte lată. La momentul plecării de acasă, acesta purta o cămașă cu mânecă lungă de culoare albastru deschis, pantaloni lungi negri și încălțăminte sport albastră cu elemente roșii. După primirea sesizării, polițiștii au început verificările și investigațiile necesare, iar bărbatul a fost dat în urmărire. Autoritățile încearcă să reconstituie traseul parcurs după plecare și verifică informațiile care ar putea indica locul în care acesta se află. Orice detaliu referitor la deplasările sale, la persoanele cu care ar fi intrat în contact sau la locurile în care a fost observat, poate contribui la găsirea lui. Cetățenii care dețin informații sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112. Polițiștii recomandă populației să nu facă verificări pe cont propriu, ci să transmită direct autorităților toate informațiile care pot ajuta ancheta. Bill Gates a solicitat adoptarea unui plan internațional pentru gestionarea efectelor inteligenței artificiale asupra societății și pieței muncii. Cofondatorul Microsoft a propus înființarea unui organism global de supraveghere, introducerea unor taxe pentru conținutul generat de inteligență artificială și pentru roboți, dar și protejarea anumitor profesii care ar trebui să rămână rezervate oamenilor. Gates și-a schimbat astfel tonul față de anul trecut, când aprecia că efectele inteligenței artificiale vor fi în principal pozitive. Acesta a avertizat că în lipsa unor măsuri adecvate, numărul locurilor de muncă ar putea scădea considerabil, iar statele ar putea încasa mai puține venituri din taxarea muncii salarizate. În opinia sa, taxarea automatizării ar putea încetini înlocuirea angajaților și ar putea furniza fonduri pentru recalificarea profesională și consolidarea sistemelor de protecție socială. Rămâne însă dificil de stabilit ce meserii ar trebui protejate integral și în ce domenii tehnologia ar putea fi utilizată fără afectarea relației directe dintre oameni. Pentru supraveghere internațională, Gates a indicat drept posibile modele Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Organizația Aviației Civile Internaționale. Inițiative asemănătoare au fost susținute și de liderii unor companii importante din domeniul tehnologiei. Discuția apare într-un moment în care instrumentele bazate pe inteligență artificială sunt introduse rapid în administrație, educație, medicină și mediul economic. Gates consideră că deciziile nu trebuie lăsate exclusiv companiilor care dezvoltă aceste sisteme, iar guvernele trebuie să stabilească reguli înainte ca efectele asupra angajaților să devină greu de controlat. Polonia și Spania au convenit să pregătească o achiziție comună de avioane militare de realimentare și transport Airbus A330 MRTT în cadrul unui acord estimat la 5,4 miliarde de euro. Proiectul prevede cumpărarea cel puțin 7 aeronave împreună cu servicii de sprijin logistic pentru o perioadă de 7 ani. Polonia urmează să primească 4 dintre aceste avioane până în anul 2030. Ministrul polonez al apărării a apreciat că aeronavele vor fi esențiale pentru operarea avioanelor de luptă F-16 și F-35 și pentru consolidarea capacității de intervenție a forțelor aeriene. Airbus A330 MRTT poate realimenta în zbor avioanele de luptă, prelungindu-le raza de acțiune și timpul în care pot rămâne în misiune. Aeronava poate fi folosită și pentru transportul pasagerilor, evacuări de urgență sau misiuni medicale, prin amenajarea unei unități sanitare aeriene. Achiziția este pregătită prin programul european SAFE, un mecanism de împrumuturi în valoare totală de 150 de miliarde de euro, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre. Polonia a obținut cea mai mare alocare din program, de aproximativ 43,7 miliarde de euro. Modelul A330 MRTT are la bază avionul civil Airbus A330, construit în Franța și transformat pentru utilizare militară în Spania. Madridul operează deja asemenea aparate și participă la flota multinațională de realimentare și transport a NATO. Următorul pas va fi semnarea acordului final dintre cele două state. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

A fost muzica și mergem mai departe. Și vreau să vă pun o întrebare foarte simplă. Câți dintre voi v-ați spus vara asta măcar o dată: lasă că fac fotografia asta și o postez mai târziu? Pun pareu că foarte mulți. Și aici apare ceva interesant. Am ajuns să fotografiem aproape orice: cafeaua, înghețata, marea, apusul, farfuria de la restaurant, bagajul din aeroport, chiar și biletul de îmbarcare. Nu spun că este rău. Și eu fac fotografii. Cred că toți facem. Dar la un moment dat m-am uitat în telefon și am observat că aveam peste 3000 de poze. 3000! Și mi-am pus întrebarea: oare pe câte dintre ele le voi mai deschide vreodată? Foarte puține. Și cred că aici este capcana. Uneori suntem atât de preocupați să păstrăm amintirea, încât uităm să trăim momentul. Vă dau un exemplu. Mergeți la un concert. Începe piesa preferată. Și ce facem? Ridicăm telefonul. Filmăm. Încă 2 minute. Încă un refren. Încă puțin. Ajungem acasă și constatăm că avem un filmuleț pe care probabil nu-l vom mai urmări niciodată. În schimb, dacă am fi lăsat telefonul jos și am fi cântat împreună cu ceilalți, poate amintirea aceea ar fi rămas mult mai vie. Și la fel se întâmplă și în vacanțe. Ajungem într-un loc spectaculos. Înainte să spunem ce frumos, spunem: stai puțin să fac o poză. Poza este importantă, dar parcă mai important este să privești câteva secunde cu ochii tăi, să simți locul, să auzi sunetele, să simți mirosul mării sau al muntelui. Telefonul poate păstra imaginea, dar emoția o păstrăm noi. Și uite că sfârșitul verii ne mai învață ceva. Poate nu contează câte fotografii am făcut. Poate contează câte momente ne-au făcut să uităm că avem telefonul în buzunar. Și sincer, vă doresc ca până se termină vara să mai aveți măcar unul. Un moment în care să spuneți: nu fac nicio fotografie. Pe ăsta vreau doar să-l trăiesc. După următoarea piesă vine rubrica pe care știu că o așteptați în fiecare zi. Trafic de Zodi este imediat aici, la Radio 1.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

și pentru că știu că o așteptați în fiecare zi, a venit momentul rubricii Trafic de Zodii. Acum, dacă ne ascultă cineva pentru prima dată, trebuie să spunem din start un lucru foarte important. Nu facem astrologie, nu promitem că vă schimbăm destinul și nici nu garantăm că până diseară o să vă sune marea iubire. Noi doar ne distrăm puțin și vedem cum arată zodiile într-o zi obneri. Și sincer,

sunt în centrul atenției fără să facă prea multe eforturi. Adevărul este că voi nici nu intrați într-o încăpere, voi apăreți. Fecioarele își fac planul pentru weekend. Tabel, ore, activități, rezervă de timp. Totul este perfect până când vă sună un prieten și spune: "Hai acum." Balanțele au o decizie de luat și, ca de obicei, vor cere încă două păreri, deși în sinea lor știu deja răspunsul. Scorpionii au umor fin astăzi. Problema este că nu toată lumea îl înțelege. Dacă vedeți colegi care se uită puțin ciudat la voi, explicați că a fost o glumă. Săgetătorii au început deja concediul, în minte. Fizic mai sunt la serviciu, dar dacă îi întreb ceva, răspund după 3 secunde. Sunt deja pe plajă. Capricornii rezolvă o problemă pe care ceilalți au ocolit-o toată săptămâna. Și culmea, durează doar 5 minute, exact cum se întâmplă de obicei. Vărsătorii vin cu o idee atât de diferită încât la început lumea tace. După aceea începe să spună: de fapt, chiar e bună. Peștii au nevoie de liniște. Și dacă cineva vă spune astăzi: hai că durează doar un minut, nu-l credeți. Nu durează niciodată un minut. Acesta a fost trafic de zodii. Dacă v-ați regăsit, perfect. Dacă nu, mai încercăm și luni. După muzică schimbăm registrul și vorbim despre un lucru pe care îl facem aproape toți atunci când plecăm în concediu și care, culmea, ne poate face mai fericiți chiar și după ce ne întoarcem acasă.

A fost muzica și mergem mai departe. Știți ce mi s-a întâmplat zilele trecute? M-am apucat să caut o fotografie mai veche în telefon. Una singură. Am zis că durează 2 minute. Ei bine, după aproape jumătate de oră eram încă în galerie și fără să-mi dau seama, începusem să retrăiesc concedii, ieșiri cu prietenii, aniversări și tot felul de momente pe care aproape le uitasem. Și atunci mi-am dat seama de ceva. Nu fotografiile în sine m-au făcut să zâmbesc, ci amintirile din spatele lor. Pentru că o fotografie bună are talentul ăsta. Te duce înapoi în câteva secunde. Îți amintești ce vreme era, cu cine erai, ce glume se făceau, ce muzică ascultai în mașină. Și culmea, uneori îți amintești și lucruri care nici măcar nu apar în fotografie. Apropo de asta, voi faceți parte din categoria celor care se întorc din concediu cu 20 de poze sau din categoria 2000? Cred că fiecare familie are persoana aceea care spune: stați puțin, nu plecați, mai fac o poză. Și normal că după prima fotografie urmează încă una și încă una. Asta a ieșit cu ochii închiși, asta este prea întunecată. Hai încă una că bate soarele din spate. Și până la urmă ajungi să ai 20 de variante aproape identice. Dar știți ce este interesant? Psihologii spun că fotografiile și micile suveniruri nu valorează prin prețul lor, ci prin emoțiile pe care le trezesc atunci când le revedem. Uneori un magnet de frigider sau un bilet păstrat dintr-o excursie ne readuc în minte oameni, locuri și stări pe care le credeam uitate. Și cred că aici este frumusețea. Nu contează dacă ai fost într-un oraș celebru sau într-un sat mic. Nu contează dacă ai dormit într-un hotel de 5 stele sau într-o pensiune. Dacă ai venit acasă cu o amintire frumoasă, concediul și-a făcut treaba. Mai este însă ceva. Poate că din când în când merită să tipărim câteva fotografii. Știu, sună puțin demodat. Dar gândiți-vă câte albume foto mai aveți prin casă. Eu încă mi-aduc aminte cum răsfoiam albumele părinților sau ale bunicilor și fiecare fotografie venea la pachet cu o poveste. Uite, aici eram la mare. Uite, aici aveam 5 ani. Uite, aici s-a rupt mașina și am împins-o 3 km. Povestea era de fapt mai importantă decât fotografia. Poate că și noi ar trebui să facem asta mai des. Să nu lăsăm toate amintirile ascunse într-un telefon pe care îl schimbăm peste 2 ani. Să mai tipărim câteva, să le punem într-o ramă. Sau pur și simplu să le deschidem din când în când și să ne aducem aminte că am trăit niște momente foarte frumoase. Pentru că până la urmă, despre asta este vorba. Nu despre câte fotografii avem, ci despre câte povești putem spune privind o singură fotografie. După următoarea piesă, schimbăm din nou subiectul și ridicăm privirea spre cer. Vorbim despre un fenomen pe care foarte mulți români l-au urmărit în această dimineață și despre motivul pentru care astfel de momente ne fascinează indiferent de vârstă. Rămâneți cu mine la Trafic de Zi, aici, la Radio 1.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: și utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Comuna Tămădău Mare a finalizat proiectul de reabilitare a corpului C1 al școlii gimnaziale numărul 1, investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările au urmărit creșterea eficienței energetice a clădirii și îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitățile educaționale. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.458.625 de lei, la care s-a adăugat taxa pe valoare adăugată. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a fost de 994.188 de lei, fără TVA, iar diferența a fost acoperită potrivit structurii financiare aprobate. Proiectul a început în luna ianuarie anului 2023 și a avut ca termen de finalizare data de 30 august 2026. Investiția a fost inclusă în componenta 10 a PNRR, fondul local, prin programul destinat reabilitării moderate a clădirilor publice. Lucrările efectuate au contribuit la reducerea consumului de energie, îmbunătățirea confortului termic și crearea unui mediu mai sigur și mai modern pentru elevi și cadre didactice. Modernizarea clădirii ar trebui să conducă și la diminuarea cheltuielilor de funcționare suportate de administrația locală. Beneficiarul investiției a fost Primăria Comunei Tămădău Mare. Autoritățile au apreciat că modernizarea infrastructurii școlare a reprezentat o investiție directă în calitatea serviciilor publice și în dezvoltarea comunității. Finalizarea proiectului înaintea începerii noului an școlar permite pregătirea spațiilor pentru revenirea elevilor la cursuri. Administrația locală urmează să verifice funcționarea instalațiilor și respectarea condițiilor prevăzute în proiect, astfel încât imobilul reabilitat să poată fi utilizat în siguranță. Comuna Sohatu se pregătește să găzduiască Retroparada 2026, un eveniment dedicat automobilelor și motocicletelor istorice. Manifestarea va fi organizată în satul Progresu de Asociația Clubul Vehiculelor de Epocă cu participarea filialei Călăraș a Retromobil Club România și cu sprijinul administrației locale. Programul va cuprinde un raid automobilistic pe traseul stabilit de organizatori, urmat de sosirea coloanei în Comuna Sohatu, programată în jurul orei 13. Parada automobilelor prin localitate se va desfășura între orele 13 și 30 de minute și 14, oferindu-le spectatorilor posibilitatea de a vedea vehiculele în mișcare. Printre modelele anunțate se numără automobile Mercedes-Benz de epocă, Volvo 244, Dacia 1300, Aro, IMS, BMW seria 3, Fiat Topolino, Citroen Traxion Avant și Jeep Willys. Colecția va fi completată de alte autoturisme și motociclete reprezentative pentru diferite perioade din istoria transportului. După paradă, începând cu ora 14, participanții vor fi invitați la un picnic în aer liber. Momentul este conceput ca o întâlnire între proprietarii vehiculelor, pasionați și publicul interesat să afle detalii despre restaurarea și întreținerea automobilelor istorice. Organizatorii au invitat pe locuitorii din Sohatu și din comunele învecinate să participe alături de familie și prieteni. Retroparada nu va fi doar o expoziție tehnică, ci și un eveniment comunitar care va pune în valoare patrimoniul automobilistic, poveștile vehiculelor și pasiunea celor care le păstrează în stare de funcție. Poliția locală Călăraș a prezentat bilanțul activităților desfășurate în perioada 17-23 august. În cele 7 zile, agenții au constatat 60 de fapte antisociale și au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 14.432 de lei și 50 de bani. Alte 32 de persoane au primit avertismente. Polițiștii locali au legitimat 61 de persoane, au intervenit la 68 de sesizări primite prin dispeceratul propriu și la alte 6 solicitări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș. Totodată au aplanat 10 stări conflictuale și au întocmit 18 invitații pentru clarificarea unor situații care au intrat în competența instituției. În domeniul circulației, agenții au verificat 18 autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3 tone și jumătate pentru a stabili dacă dețineau permis de liberă trecere. De asemenea, au identificat 2 vehicule care intrau sub incidența legii privind mașinile abandonate sau fără stăpân și au început procedurile pentru eliberarea domeniului public. 5 persoane fără adăpost, venite din județele Constanța și Ialomița, au fost depistate în timp ce ocupau ilegal domeniul public și practicau cerșetoria. Acestea au fost sancționate și îndrumate către localitățile de domiciliu. Cele mai mari amenzi, în valoare de 7.800 de lei, au fost aplicate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică. Alte sancțiuni, însumând 5.500 de lei, au vizat nerespectarea regulamentului de gospodărire comunală, iar pentru abateri legate de parcările de domiciliu, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 700 de lei. Aproximativ 47 de kilometri noi din autostrada Moldovei urmează să fie deschis circulație între Adjud și Bacău. Aceasta va fi una dintre cele mai importante inaugurări de pe traseul A7, deoarece noul sector va permite deplasarea neîntreruptă pe autostradă între București și Bacău pe o distanță de peste 280 de kilometri. Porțiunea pregătită pentru deschidere cuprinde continuarea lotului dintre Adjud și Răcăciuni, precum și sectorul Răcăciuni-Bacău, lung de aproximativ 21 de kilometri și jumătate. Noul traseu se va conecta la varianta ocolitoare a municipiului Bacău, unde 16 km de autostradă sunt utilizați din anul 2020. Un reprezentant al Ministerului Transporturilor a declarat că a parcurs traseul București-Bacău în 2 ore și 11 minute, în timpul unei verificări tehnice. Durata călătoriilor obișnuite va depinde însă de trafic, de condițiile meteorologice și de punctul de plecare din capitală. Deschiderea are și o miză financiară importantă. Sectorul trebuie dat în circulație până la finalul lunii august pentru ca România să poată utiliza integral aproximativ 1,5 miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile alocate infrastructurii prin PNRR. Alte tronsoane ale autostrăzii dintre Bacău și Pașcani nu vor fi finalizate la termen și au fost transferate pe componenta de împrumut. După inaugurarea noii porțiuni, șoferii vor beneficia de o legătură mai rapidă către Moldova, iar traficul de tranzit din localitățile aflate pe vechiul drum național ar trebui să se reducă. Substanțe chimice interzise în Europa în urmă cu aproximativ două decenii continuă să fie detectate în aer, sol și clădiri, potrivit unei analize bazate pe 181 de studii științifice. Este vorba despre eterii de difenil polibromurați, cunoscuți prin prescurtarea PBDE, care au fost utilizați în trecut pentru reducerea riscului de incendiu. Aceste substanțe au fost introduse în materiale de construcții, echipamente electronice, automobile, avioane, textile pentru mobilier și materiale de umplutură. Cercetările au arătat însă că ele se acumulează în natură și în organismul uman, fiind identificate inclusiv în laptele matern. Uniunea Europeană a început să interzică diferite forme ale acestor compuși în anul 2004. Expunerea a fost asociată de unele studii cu riscuri mai mari de cancer hepatic, tiroidian și mamar, precum și cu posibile probleme de sănătate reproductivă. Legătura exactă dintre nivelul expunerii și apariția bolilor este analizată în continuare. Datele centralizate au arătat că substanțele persistă de la birourile din Spania până la zăpada din regiunile izolate ale Slovaciei. Cele mai mari concentrații au fost înregistrate în orașe, fabrici și gropi de gunoi, în timp ce valorile măsurate în exterior au fost în general mai mici decât cele din spațiile interioare. Mobilierul și aparatura veche, materialele reciclate, apele uzate și fostele zone industriale continuă să elibereze acești compuși. Cercetătorii au observat o scădere treptată a concentrațiilor din aer și sol, semn că interdicțiile au produs efecte, dar au avertizat că poluarea istorică ar putea persista timp de mai multe decenii. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

fost muzica și mergem mai departe. Dimineața am văzut o fotografie care mi-a atras imediat atenția. Era făcută chiar în timpul eclipsei parțiale de lună și, sincer, primul meu gând a fost: câți dintre noi au văzut-o cu ochii lor și câți au aflat despre ea mai târziu de pe internet? Și nu este o critică, mi se întâmplă și mie. De multe ori aflăm că a fost un apus spectaculos după ce s-a terminat. Sau că în noaptea trecută s-au văzut stele căzătoare, după ce noi dormeam liniștiți. Dar cred că tocmai asta este frumusețea cerului. Nu ține cont de programul nostru. Nu spune, la ora 8 și jumătate începe spectacolul. El își vede de treaba lui. Noi suntem cei care trebuie să ridicăm privirea. Și m-am întrebat ceva. Când a fost ultima dată când ați stat 5 minute afară fără telefon în mână? Doar să vă uitați în jur. Poate pare o întrebare ciudată, dar încercați în weekend. Ieșiți seara pe balcon, în curte, pe malul Dunării sau pur și simplu în fața blocului și stați câteva minute fără să faceți nimic. Fără să răspundeți la mesaje, fără să verificați notificări, fără să fotografiați, doar să priviți. S-ar putea să descoperiți că liniștea aceea face mai mult decât ne imaginăm. Poate auziți greierii, poate vedeți luna, poate observați cât de repede trece un nor. Lucruri mici, dar exact din lucrurile astea mici sunt făcute serile frumoase de vară. Și cred că avem nevoie din când în când să încetinim puțin ritmul. Nu pentru că ne obligă cineva, ci pentru că ne face bine. După muzică vreau să vorbim despre un lucru pe care îl facem aproape toți atunci când vine weekendul și care spune multe despre noi.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Continuând trafic de zi. Nu știu dacă și vouă vi se întâmplă, dar vinerea după amiază parcă începe un mic ritual. Ne întrebăm ce facem în weekend. Și culmea, de multe ori răspunsul este același. Vedem noi. Îmi place expresia asta. Vedem noi. Poate este cea mai românească formă de organizare. Nu știm exact unde mergem, nu știm la ce oră plecăm, nu știm cine mai vine, dar știm sigur că vedem noi. Și culmea, de foarte multe ori ies cele mai frumoase zile. Pentru că nu sunt planificate la minut. Ne există presiunea aceea că trebuie să bifăm 10 obiective într-o singură zi. Poate ieșim la o terasă, poate mergem la părinți, poate facem o plimbare, poate nu facem nimic și este perfect în regulă. Am impresia că uneori ne programăm și timpul liber atât de strict încât uităm scopul lui. Timpul liber ar trebui să ne încarce bateriile, nu să ne obosească și mai tare. Așa că dacă încă nu aveți planuri pentru weekend, nu vă stresați. Poate cel mai bun plan este să lăsați loc și pentru puțină spontaneitate. Câteodată, cele mai frumoase amintiri apar exact atunci când nu le-ai planificat deloc. Mai avem foarte puțin împreună. După următoarea piesă, tragem linie peste ediția de astăzi și vedem cu ce rămânem după încă o după-amiază petrecută împreună.

Și uite așa am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Parcă a trecut repede, nu? Dar dacă stau să mă gândesc, asta este și ideea unei după-amiezi frumoase. Să nu simți cum trece. Astăzi am vorbit despre tehnologie și despre faptul că ne poate face viața mai ușoară, atâta timp cât nu uităm să mai privim și lumea din jurul nostru. Am vorbit despre vacanțe și despre motivul pentru care avem impresia că trec din ce în ce mai repede. Ne-am întâlnit, bineînțeles, și cu Trafic de Zodii, unde sper că v-ați regăsit măcar într-o glumă. Am povestit despre fotografii, despre amintiri și despre cât de important este să trăim uneori momentul înainte să-l transformăm într-o postare. Iar spre final ne-am amintit că merită din când în când să ridicăm privirea spre cer și să ne oferim câteva minute de liniște. Dacă din toată emisiunea de astăzi rămâneți doar cu o idee, mi-ar plăcea să fie aceasta. Nu lăsați weekendul să treacă pe lângă voi. Nu trebuie să fie spectaculos, nu trebuie să fie scump, nu trebuie să fie perfect. Este suficient să fie al vostru. Ieșiți la o plimbare, sunați un prieten, petreceți timp cu familia, faceți o fotografie dacă simțiți nevoia. Dar nu uitați să vă bucurați și de momentul în sine. Eu vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste ore. Sunt Denisa Ciobanu și vă doresc un weekend cât mai frumos, liniștit și plin de motive pentru care să zâmbiți. Ne reauzim luni aici la Trafic de zi. Până atunci, rămâneți pe Radio 1 pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio 1!

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Ei, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Let's go, what's the next?

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dați, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: să sunt disponibil.
1: Nu mă rog, vine să suni.
0: Nu, te rog, nu, eu azi, nu, dacă nu e disponibil, nu.
1: Măcar azi,
0: te rog eu mult.
1: Astăzi
0: e exact cum a zis Chirilă. Nu azi,
1: nu, n-am chef azi.
0: Nu, azi nu.
1: Câți bani ai?
0: Poate mâine.
1: E bun, dar vorbim mâine. Nu putem să vorbim acum.